Gledajmo se čim kar je sveta predavane. Delegi robotje su dovoljstve. Socijalna tudi istorija. We all rock you now. ACDC and Jim Parao.